nyame bi wo ho a ne tumi so wo no ma ne nsa so ne po aso kye agye wo no kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na nim hey wo yo nyame pre ko pre.